Hallo, dette her Vol fra bandet Bride, og du hører nå på Race the Dead.